Anne Linde tog os med til barndommens gade. Før det, så var det Will Smith med filmtemaet fra Men in Black. Lige nu, et godt gammelt nummer fra The Beach Boys, God Only Knows. Come on.

Skønne boybandtoner fra Westlife. When you're looking like that, your cockamel, you can leave your hat on, or the Beast Boys get us. God only knows. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu, så er det tid til Fleetwood Mac og Hold Me.

Plads nummer 39 på Retro Top 40 5 Star fra 29 med Can't Wait Another Minute. Og videre med Retro Top 40 i dag i uge 25. Slutningen af juni måned 1986. Her med The Princess, I'll Keep On Loving You på Retro.

Der var i gang med time 2 af Retro Top 26, startede vi med, og det var Cocker Robin, Thought You're On My Side, og så den specielle her fra 22 til 25, Zig Zig Sputnik over 21st Century Boy. Og så er der Moo, 28 til 24, Matterhorn Project og Moo.

Rod Stewart fra det skotske. Og så Modern Talking, ny single fra dem. Her er Atlantis is Calling, SOS for Love.